Сказка Нумовый лесам без нагря. Є у Амневою дитиною Ісуса, Ногу куліючий неказ, О лакріма чекадете образ, О стринчим пальма та стропунеса. Є рада драгосте, Асунсам вєптун мен, Мукивот а любирин кари єв, Ін ангін вешнічі пред Думнезеу. Че маре хар юмитун мен, Ісус, Се штиу пе пентру мен ай фост рапус. От ядамă însângerată și o cruce, Din veșnicie dragoste aduce, Și-o dă în dar, ce mare har!